0: Tebesi kuwi mbah, sembarangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
2: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku
1: akeh manfaate.
2: Nggih, Mbah.

kebiasaan-kebiasaan sing pun dilampahi menungso. Krono latihane cul cilik rata-rata menungso niku sing disawang niku donya. Gitu nggih. Kula jenengan iki lak nyawang niki, lak nyawang wadak-wadak sing bangsa donya niki. Lek weteng lesu mangan, ngelak ngombe. Nggih. Seluruh kelengkapan niki cara-cara lahir kan nggih dicak cukupi sing wadak-wadak niki. Terus dijak mikir sing serodok batin, serodok jeru, ngoten niku dadi abot. Dadi abot. Mula lek jenengan purun ngangen-angen cobi. Ayatipun Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Terusilah mboten mboten kok ngomongno sing bangsa wadak langsung alladzina yu'minuna bil ghaibi zalikal kitabu utahe mengkono-mengkono alkitab Quran. Zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu. Hudal lil muttaqin, Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan ternyata kriteria muttaqin itu sing dijiko dhisik dhewe. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya yakin kepada yang gaib. Niki ternyata napa? Sing jenenge iman, sing jenenge hukum, sing jenenge sedua ya niku gaib sedaya lho nggih. Kan mung salah wangsul kula aturke. Hukum syariat niku gaib. Sing jenenge hukum niku gaib. Saman kula tangleti haram niku rupane pripun? Halal niku rupane pripun?